0: על מי גג זוונה וישיים זיה את השוונים אישי זיה את נברו נו הטבי שאוס אישקוקס לי קיילס תו נפליץ בזלפלוקים אני
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasēji ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi!